lapade anam tonton galani pagi tode anaga bise mimpi ante le bise mimpi aku pagila masomon tunae.